0: i produktlagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, är det ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
3: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
4: Ingen Kims, ingen knask.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen kveld.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen cardio.
3: Nei.
5: Ingen Kims, ingen cool.
6: We are family.
7: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

0: Kronemarkedet fortsätter hos Bunnpris och här är någon kroneexempla på gode tillbud. 500 ml Tine yoghurt 10 kronor, 500 gram grillade kyllingvingar från Prior 40 kronor och selve krona på verket 750 gram bonnebröd till kun 20 kronor. Så välkommen till Kronemarked hos Bunnpris.
1: Kära lyttere, det snackas mycket om kraft för tiden. Men kraft är mer än energi. Kraft ger levande samhälle. Kraft är vilja, ansvar och handling till att styrka beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven och människan. Norge trenger mer kraft, också som energi. Pensionistpartiet vill utreda kärnkraft framför att bygga ner värdefull natur och kulturarv med vindkraft. Trygg, klok och äkta kraft med Pensionistpartiet.

0: Kronemarkedet fortsätter hos Bunnpris och här är någon kroneexemplar på gode tillbud. 500 ml Tine yoghurt 10 kronor, 500 gram grillade kyllingvingar från Prior 40 kronor och selve krona på verket 750 gram bonnebröd till kun 20 kronor. Så välkommen till Kronemarked hos Bunnpris.
1: AJ-produkt och lagret.
2: AJ-produkter Norge här.
1: Ja, är det ny beställning?
2: Stadig nye, klar för en stor en?
1: Ja.
2: Vem har beställt skrivbord, studieskärmar, bokhyllor, loungemöbler, tepper, klocka och boktraller?
1: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
0: Bibliotek? Check AJ-produkter ännu.
3: IKEA Kunderadio.
4: Är du på utkik efter ett nytt köken? Då är det grejt att veta att du får väldigt mycket. Bänkeplatta, handtag, skrog, knotterskofferskap, front- och blandbatteri, uppvaskkom, smartlösningar. Ja, rätt och slett, mycket köken för pengar hos oss på IKEA. Läs mer om prisläppet vårt på IKEA.no.

rätt I, men jag har fått med mig lite bilder på sociala medier från någon som driver och kikar lite på sola också I fylket vårt så någon var kanske heldig. Jag så bara skyer och kan konstatera här att det är 22 år till nästa gång vi får en lika stor solförmörkelse över inlandet så det var dumt med det att det var lite gråvär igår alltså. Vi är framme vid den 13 augusti allredan. Vi ska se om det är någon känd folk som har bursdagen sin idag. Det blir efter Art of Noise och Tom Jones som synger Kiss.